Страху дайся темностью або святлю посвятьте до мне єсте небо для возростюнгамся мой ксюжец моє сонце все тебе захочу і легце для вас